0: So, just heard the track by a band called Stillness. Track was called Mojda. It's from a compilation by like different ska, punk, and dub bands from Balkans. So this was Croatian band, and I'm gonna play another one, like a dub, more like dubby track by Slovenian band Kali Fat Dub.
1: Biti podstanar u državi kakva je naša nije ni malo lako. Mnogo je stanodavaca koji ne prijavljuju podstanare, a samim time podstanari ne mogu ostvariti svoja prava. Emisiji Podstanari prijavio se gledatelj koji se svojom obitelju živi kao podstanar. Njemu su zbog tuđeg duga isključili vodu. Što učiniti kada se nađete u bezizlaznoj situaciji poput ove? Pogledajte u sljedećem.